0: tia lo kubai asiko didi e lo kubai adama ji o dide
1: amen
0: pe awon number ye is 091-5899-4696 is 091-5899-4696 is 081-3238-9415 find your way to Christ's Word Gospel Ministry woli ora iwa ba ko ro ruko temi bi onuwa ti wa temi wa ipe mi agbe odide wa araye wa wa rogolo
1: au
0: so ne pa ti da pe ipade sunday ya ori ti oni kwadua oni wa lasa pe awon mo tete jiwo ai la ro so pe an no to ti woli ba nko le o ibe lo ti ma ra anu gba bo se ma re ni ya ogo ni fodo lo ti bo se fe lo sun ala yi abo olorun ko wa lori e gbo mi to ba ti gbo eleyi tan ki se pe gbo tun ma rojo pe anybody lo sun bi ase yen lo sun be gbo bi gba jesu gbo bi pe oro ti be si loju ma ti be si ma pe se yen ko loru yi lo sun straight ko wa lati wa la isegun bere pelu re bo se ma ri niyan ogo ni fodo loki o
1: hallelujah
0: go the da fun o di aro bye bye
2: wo mi